まあぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイビーの生きてきたライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、アイビーが楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。まあぼちぼち普通から、それが一番いいんじゃない。